0: von der Zirinen mehr als 99% aufgeheult. Christian Huber berichtet.
1: Zu Mittag waren 56 Sirenen nicht zu hören. Im Vorjahr waren es 37, die nicht funktioniert haben. Trotzdem, insgesamt haben 99,33% der 8.399 Sirenen einwandfrei funktioniert, heißt es vom Innenministerium. Keinen einzigen Ausfall hat es im Burgenland und in Vorarlberg gegeben. In Wien hat nur eine der 180 Sirenen nicht funktioniert. Die meisten Ausfälle verzeichnet übrigens Kärnten mit 12 Ausfällen und einer Quote von 98,65%. Die bundesweite Testauslösung des Katastrophenwarnsystems AT Alert auf den Handys war laut Mobilfunkbetreibern erfolgreich.
0: Frau Ministerin Eva-Maria Holzleitner steht nach eigenen Angaben nicht als SPÖ-Vorsitzende zur Verfügung. Holzleitner sagt, sie sei als Ministerin und Frauenvorsitzende der SPÖ ausgelastet. Vorsitzender Andreas Babler hat für morgen eine Sitzung der SPÖ-Spitzen einberufen wegen der Personaldiskussion. Diese hat sich verstärkt, seit der Medienmanager Gerhard Zeiler angekündigt hat, sich als SPÖ-Vorsitzender zu bewerben. Auch Ministerin Holzleitner ist als mögliche Kandidatin genannt worden. Der frühere Caritas-Präsident Franz Kübel ist mit einem der höchsten päpstlichen Orden ausgezeichnet worden. Kübel hat den Gregorius-Orden vom steirischen Bischof Wilhelm Krautwaschl überreicht bekommen. Der Orden würdigt vor allem Verdienste Kübels als langjähriger Caritas-Präsident. Der Co-Pilot der Fly-Dubai-Maschine hat offenbar tatsächlich einen Terrorakt geplant gehabt. Wie emiratische Ermittler mitteilen, hat der Mann am Mittwoch auf dem Flug von Dubai nach Israel im Cockpit auf den Piloten mit der Notaxt eingeschlagen. Das genaue Motiv ist weiter nicht bekannt. Er hat sich möglicherweise in Syrien radikalisiert. Der Co-Pilot verletzte den Piloten schwer, konnte aber von Passagieren überwältigt werden, sodass die Maschine sicher landete. Mehr als 170 Menschen waren an Bord. Fast 90 Jahre nach ihrem Verschwinden beginnt eine neue Suche nach der US-Flugpionierin Emilia Earhart. 17 Wissenschaftler starten zu einem Atoll im Inselstaat Kiribati im Südpazifik auf halber Strecke zwischen Hawaii und Australien. Wie Satellitenbilder zeigen, könnte dort in einer flachen Lagune das Wrack von Earharts Flugzeug liegen. Earhart war 1937 über den Pazifik verschwunden. Sie hatte versucht, als erste Frau alleine im Flugzeug die Welt zu umrunden. In Österreich beginnt in diesen Minuten wieder die lange Nacht der Museen. Von 18 Uhr bis Mitternacht können 670 Museen in allen Bundesländern mit nur einer Karte besucht werden. Auch grenznahe Museen in Slowenien, Liechtenstein, der Schweiz und Deutschland machen mit. Initiiert wird die lange Nacht der Museen vom ORF. Und nun zum Wetter.
2: Ein sonniger Tag klingt gerade aus. Um die 10 Sonnenstunden sind es heute im Großteil des Landes geworden und im Laufe der nächsten Stunde sieht man vielerorts den Sonnenuntergang. Der morgige Sonntag wird ziemlich ähnlich wie heute. In den meisten Regionen ist es den ganzen Tag sonnig. Nebel und Hochnebel gibt es am Vormittag vor allem vom Arlberg bis ins oberösterreichische Alpenvorland oder im Klagenfurter Becken, aber nur streckenweise. Diesmal gibt es auch im Osten wenig Wind und somit wird es warm am Nachmittag mit 18 bis 25 Grad. So viel zum Wetter von Daniel Stanker.
3: 4 Minuten nach 18 Uhr, der Radio Burgenland Verkehrsservice. Bei uns im Burgenland kommen Sie ohne Probleme voran. Wir schauen nach Wien. Auf der Brünner Straße stadteinwärts brauchen Sie vor der Baustelle bei der Gerersdorfer Straße 10 Minuten länger. Und auf der Franzensbrückenstraße Richtung Praterstern kommen Sie wegen Überlastung auch nur langsam voran. Auch auf der Schüttelstraße vor der Franzensbrücke.
4: Hrvatski Journal.
5: Dobar večer pri Hrvatskom žurnalu vas pozdravlja Judit Herceg. Danas je subota, 3. oktobar. Veseli me da nas poslušate. Osnovna škola Štika Pronječer navečer svečevala 50. obljetnicu nove zgrade. Učitelji, roditelji i školari svih 10 razredov su pripravili opširan program kada su pretvorili razrede škole u interaktivni muzej u kom su prezentirali prošlost škole sve do današnjega žitka u školi. Oblikovali su i svetačnost prilikom jubilarne fešte, veli učitelj Štefan Matković.
6: Točno danas, 2. oktober, pred 50 leti se je otvarala nova zgrada škole, jer stara zgrada je bila premala i već jako stara.
7: I kako je do sada ov 50-letni jubilej izgledao? Što ste sve načinili kod otvaranja?
6: Mi smo imali jako šarolik program, naravno jedan svetačni akt. Pritom smo pozvali različne ljude, naprimjer bivše školare, ki su onda bili školari u novoj školi, bivše učiteljice, učitelje, poznate ličnosti iz politike, iz gospodarstva i na kraju i naše pretpostavne iz obrazovne direkcije. Učitelji su gledali na to, ča se je u toku tih 50 let znam da preminilo, ča je isto ostalo. Iz gospodarstva smo ljude pitali kako oni vidu našu školu iz gledišća izvan i sa obraznovom direkcijom smo razgovor peljali i govorili o izazovi i o budućnosti u ki smjer se neka naša škola i dalje razvije.
7: I što je onda bio rezime iz tih razgovorov?
6: Ča se još istaknulo, ili ča je još danas lipo van došlo da je naša škola i pred KIP u Gradišću, ča se tiče pojeti novim putem, ča se tiče postaviti dite u sredinu, ča se tiče novih pedagoških formov i tako dalje, i da moramo za istinu jako gizdavi biti na našu školu i danas smo to mogli isvečevati.
7: Kakove jačke su bile prezentne kod otvaranja?
6: Sve nove jačke za muzički okvir je komponirao naš kolega Thomas Klein. On je u tom jako dobar profi, se mora za istinu tako reći. I on je za nas, za ovaj dan, komponirao jednu školsku himnu, osnovna škola Štika Pron, kada ide za to da su dica rado u školi, da se uču za žitak, da se ovdje sklopu prijateljstva, da se ovdje lipi doživljaje, da ovo mjesto kaj se dica dobro čutu i rado uču i kad je razvijanje za nas učitelje jako važno. Nadalje smo imali još jednu važnu točku u programu i to je otkrivanje novog školskog logoa. A tote smo isto dicu nutr zjeli u tom smislu da su ona imala mogućnost sudjelivati na jednom naticanju kada nam daju svoje ideje. A iz tih idejov, iz toga skupa idejov je onda za istinu van došao jedan jako lip logo.
5: Je rekao učitelj na osnovnoj školi Štika Pron Štefan Matković. Razgovor je peljao Matijas Popović. Direktorica škole je Izabela Radac-Grauza. Osnovnu školu Štika Pron su skoro 50 let dugo pohađala i dica iz Celindofa. Ovde su lani otvorili vlašću osnovnu školu. Sada je u Štika Pronu 165 dice, podučavaju je 23 učitelji za odpornevo podvaranje je nadležno 7 pedagogic. U ovi minuta otpiraju širom Austrije muzeji i galerije svoja vrata prilikom priredbe ORF Duga noć muzejov. U Gradišću ljeto sudjeliva pri ovoj akciji 39 različnih institucijov, med njimi je i galerija Trudice Domnanović u Velikom Borištofu. Ovde će dobiti za pogledati hrvatske nošnje. Zvana toga su uz druge i otvoreni umjetnički prostor u Cindrofu kod i galerije Čelova u Uzlopu. Dugo noć muzejov dura do polnoći. Na nacionalni svetak 26. oktobra će ORF u vlašću emisiji opet odibrati najljepše mjesto Austrije i to jur po 13. put. Očer se more i u Gradišću birati za mjesto ko neka zemlju pri saveznom finalu zastupa. Ljetos su to most u Andau, prik koga je 1956. ljeta došlo 10.000 ljudi iz Ugarske u Austriju i tim u slobodu. U Južnom Gradišću se more birati za farsku crikvu u Marijastoafu u Bortanskom Kotaru. Treći kandidat je opet iz Sjevernog Gradišća i to Brig na jezeru u Cokoli, Ogao. Odibrati se more do 6. oktobra. Broje morete najti kod nas u internetu i na stranici burgenland.orf.at.
4: Danas.
5: Co-pilot Fly Dubai zrakoplova je planiral teroristički čin. To je sada potvrdilo generalno državno tužiteljstvo Emiratov. Poleg istraživanje muž napal pilota sekirom in ga je težko naranil. Pasažiri zrakoplova so prevladali počinitelja, tako da se je mašin 170 ljudi mogla sigurno spustiti na zemljo. V Francuskoj so po protesti školarov širom zemlje početo od pandilka uhapsili 5000 ljudi. Pri protesti je došlo i do blokadov i zločinov. Školari pri demonstracija potrebuju več učiteljev, tako kot i modernije, kot i čiste škole i razrede. Na kliniki u Borti su od marca imali 100 implantacijov srčenih zalistkov. Herzklappen. Ov broj da pokazuje kako važna je srčena kirurgija u regiji, tako zemljski poglavar Hans-Peter Doskocil. Zemljski upravni sud je ofta jedan dozvolu za ovu štaciju najzad povukao. A sad na koncu još prognoza vremena. Na večer i u noći na nedjelju će nebo ostati vedro. Vjetar će se umiriti, temperature noći dosta niske i različne. U južnom gradišću oko 2, u regiji oko Željezna 8, u viši regija do 10 stupnjev. Zutra, od jutra do noći će svititi sunce, kome kada će biti ki oblak na nebu. Teplo s najvišimi temperaturami od 20 do 25 stupnjev. Vjetar iz juga će samo slabo puhati. Pandiljak sunce će se samo privremeno pokazati, ostaće teplo i maće 18 do 23 stupnjev. Tim smo na kraju našega večernjega žurnala. Ja, Judit Jacek, hvalim na slušanju i želim lijep i ugodan večer. S Bogom!